0: FM.
1: Ah, neng dong Oscar, miri lo neng, neng mesti dong normal gitu lo. Wagol, ikhwan punan normal gitu, kau tuh stress. Neng mesti neng jadi na, ambilin lo. Anis lah soal.